Whamalulu atu I singa wāinga nā I tātou computer pāks pe wukau whaā. Pe I uru suing o re kau. Ua taure via pese mai I are li maoli lene o te kuna. E pe I ilana pese mātango fia lene o le te kuna taku maoli. A whailu e le koi via pese mai I e sa oa. Ia, pāks. Fatalfoto tapo klameti na mtuo ya Orini Barnett. Ya mese fo I Brisbane fast ainga am tangfo.